0: خبت القمر راكبة جمل. يعني مش خيبة وبس، لا خيبة من فوق جمل مركبينها الهودك ورايحين يزفوها العريس الغفلة والببلة قفلة.
1: انت بتجيبي الكلام ده منين؟
0: من عند السائغ يا عين امك، ده كلام اللي قبلنا قالوه عشان اللي بعدهم يعقلوه، ولا حد بيعقل ولا حد بيفكر.
1: ماما من فضلك انا مش هسيب عبد الفضيل.
2: ايه؟
1: مش هقدر يا ماما، مش هقدر. اكتشفت ان مش ممكن ابدا استغنى عنه. والله
0: كده؟ طيب يا وجيده، طيب انت حره يا بنتي.

0: خيبه القمر راكبه جمل. يعني مش خيبه وبس، لا خيبه من فوق جمل مركبينها الهودك ورايحين يزفوها العريس الغفله والببله قافله.
1: انت بتجيبي الكلام ده منين؟
0: من عند السائغ يا عين امك، ده كلام اللي قبلنا قالوه عشان اللي بعدهم يعقلوه، ولا حد بيعقل ولا حد بيفكر.
1: ماما من فضلك انا مش هسيب عبد الفضيل.
0: ايه؟
1: مش هقدر يا ماما، مش هقدر، اكتشفت اني مش ممكن ابدا استغنى عنه. والله
0: كده؟ طيب يا وجيده، طيب انت حره يا بنتي.